山下，天似穹庐，笼盖四野，天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。敕勒春，阴山下，天似穹庐，笼盖四野，天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。